drugari, dobro jutro. Prevare na sve strane, ne samo posljednjih mjeseci, mogli bismo da kažemo i posljednjih godinu, dve sigurno, i pogotovo za naše najstarije sugrađane. Dakle, kako kažu, neće više biti prevara, zapravo fond PIO je preuzeo oštre mere u borbi protiv prevara, čije su meta najčešće najstariji građani, zbog čega je raskinuto, kako kažu, preko 2000 ugovora sa neodgovornim kompanijama i pojedincima. Fond PIO naglašava da je jedini siguran, odnosno iz fonda naglašavaju da je jedini siguran i zvanični dokument za popuste penzionerska kartica. Firme koje imaju zvaničnu nalepnicu garantuju stvarne popuste dogovorene sa državom bez ikakvih prevara ili skrivenih troškova. Ipak apel za sve naše najstarije i za sve nas da vodimo računa. Tako ide Darko Radovanović u 9.15. Gde se sluša RSG, kako ste drugari, javite se.

tražio za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee. Na RSG-u hitovi ne prestaju.